0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh?

0: Gedung Prau Padas Ngawi, Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.